Basi afisa ya Radio Mosambiki takoma njiri pa mabasatu a lero onezio jo kalipa kaluta kumichini mwaperekezwa ati na Bartolomeo Paketi. Kunembo monsene tati salani tinadzonane nsiku zina madzina.